Pop Dangdut Enak. GRC Nonstop Dangdut Enak. GRC Nonstop Dangdut Enak.

0: Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat yang pertama.
1: Tuhan mempunyai anak.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.